Fortuna Market brand Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Dobar dan vam želimo, poštovani slušoci. Danas je subota, 27. jun. Slušate Vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je svečano otvorio deonicu autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru. Jutros od 9 časova otvorena je i za saobraćaj. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da im se pridruže danas na Velikom narodnom skupu u Beogradu. Za sve sugrađane koji žele da prisustvuju skupu Srbija jedna porodica i predstavljanju planova i programa za budućnost, obezbeđen je besplatan prevoz. Polazak je danas u 14 časova ispred stare železničke stanice. Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji također produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe također 1. jula, kako saznaje RTS. Ministarka rudarstva, energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je 16. juna ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije koji će stupiti na snagu ako MOL i Gazprom Njeft postignu dogovor i to odobri američki OFAC. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacija osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za tekuću godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u tekućoj školskoj godini pripremali učenike na republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete i đacima generacija osnovnih i srednjih škola na osnovu predloga škola. Javni pozivi raspisani su do 7. jula. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Budući brucoši ove godine vode bitku za svaki bod koji im je neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se i na studijama psihologije. Među najtraženijim fakultetima i dalje su elektrotehnički, mašinski i fakultet organizacionih nauka. I pored toga što se smanjila potražnja u IT industriji posljednjih godina, interesovanje mladih za ovu oblast ostaje ipak veliko. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja trajeće do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadija u odseku Aranđelovac mesta ima za 90 studenata koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine. I to, informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. U muzičkoj školi Petar Ilić u toku je upis kandidata koji su položili prijemni ispit. Najveće interesovanje od 8 odseka u ovoj školi i ove godine bilo je za odsek klavir. Učenici koji su položili prijemni ispit ali nisu primljeni na željeni instrument mogu da upišu klarinet ili harmoniku. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete najavljeni su i novi instrumenti kao i stolice za malu salu muzičke škole. Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Aranđelovca organizuje festival folklora veterana i rekreativnih grupa večeras u 18 časova na otvorenoj sceni. Pored domaćina nastupiće veteranski ansambli iz dva društva u Aranđelovcu, društva narodne tradicije Šamot i kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan, kao i gostujuća društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Jarkovca, Kragujevca, Kaća, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. 18. jula u Darosavi biće organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mjestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijava ekipa je otvorena do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti Saši na 063 777 1661.
Republički hidrometeorološki zavod i dalje drži na snazi upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji je za veći deo Srbije počeo juče trajeće i u danima vikenda i početkom naredne sedmice. Temperatura danas i do 39 stepeni. Bile su ovo vesti, mi vam želimo prijetan dan uz naše programe. Hvala vam i na pažnji.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034 723 023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
2: Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Danas je subota, 27. jun. Slušate vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je svečano otvorio deonicu autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru. Jutros od 9 časova otvorena je i za saobraćaj. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Putarina se neće naplaćivati do 1. jula. Opštinski odbor Srpske napredne stranke Aranđelovac poziva sugrađane da im se pridruže danas na Velikom narodnom skupu u Beogradu. Za sve sugrađane koji žele da prisustvuju u skupu Srbija jedna porodica i predstavljanju planova i programa za budućnost, obezbeđen je besplatan prevoz. Polazak je danas u 14 časova ispred stare železničke stanice. Postojeća licenca za operativni rad naftnoj industriji Srbije ističe 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Podsjetimo i da je američka administracija licencu za pregovore Gazprom njeftu i MOL-u o prodaji ruskog većinskog vlasništva u kompaniji također produžila samo na 15 dana i da ta dozvola ističe također 1. jula, kako saznaje RTS. Ministarka rudarstva, energetike Dubrovka Đedović-Handanović potpisala je 16. juna ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem naftnom industrijom Srbije, koji će stupiti na snagu ako MOL i Gazprom njeft postignu dogovor i to odobri američki OFAK. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacija osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala je javne pozive za dodelu novčanih nagrada za tekuću godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate na regionalnim i republičkim takmičenjima, nastavnicima i profesorima koji su u tekućoj školskoj godini pripremali učenike na republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete i đacima generacija osnovnih i srednjih škola na osnovu predloga škola. Javni pozivi raspisani su do 7. jula. Počeo je prvi upisni rok na fakultetima. Budući brucoši ove godine vode bitku za svaki bod koji im je neophodan za upis na željeni fakultet. Iako su elektrotehnika, medicina i organizacione nauke tradicionalno među najpopularnijim izborima, najveća konkurencija beleži se i na studijama psihologije. Među najtraženijim fakultetima i dalje su elektrotehnički, mašinski i fakultet organizacionih nauka. I pored toga što se smanjila potražnja u IT industriji poslednjih godina, interesovanje mladih za ovu oblast ostaje ipak veliko. U odseku Aranđelovac Akademije strukovnih studija Šumadija za prvi upisni rok u školskoj 26. i 27. godini prijavljivanje kandidata koji su završili četvrti i treći stepen srednjeg obrazovanja trajeće do 2. jula od 10 do 13 časova. U Državnoj akademiji Šumadija u odseku Aranđelovac mesta ima za 90 studenata koji će se školovati na teret budžeta Republike Srbije na jednom od 4 studijska programa osnovnih strukovnih studija koje traju 3 godine. I to, informacione tehnologije u poslovnim sistemima, u turizmu, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 časova. U muzičkoj školi Petar Ilić u toku je upis kandidata koji su položili prijemni ispit. Najveće interesovanje od 8 odseka u ovoj školi i ove godine bilo je za odsek klavir. Učenici koji su položili prijemni ispit ali nisu primljeni na željeni instrument mogu da upišu klarinet ili harmoniku. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva prosvete najavljeni su i novi instrumenti kao i stolice za malu salu muzičke škole. Kulturno-umetničko društvo Abrašević iz Aranđelovca organizuje festival folklora veterana i rekreativnih grupa večeras u 18 časova na otvorenoj sceni. Pored domaćina nastupiće veteranski ansambli iz dva društva u Aranđelovcu, društva narodne tradicije Šamot i kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan, kao i gostujuća društva iz Sopota, Smederevske Palanke, Jarkovca, Kragujevca, Kaća, Titela, Mladenovca, Novog Beograda, Vreoca, Rudovaca, Valjeva. 18. jula u Darosavi biće organizovana prva gulašijada, gastronomska manifestacija koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje dobre hrane, druženja i takmičarskog duha. Za najuspešnije takmičare obezbeđene su mnogobrojne nagrade, a prijava ekipa je otvorena do 12. jula. Zainteresovani se mogu prijaviti Saši na 063 777 1661. Republički hidrometeorološki zavod i dalje drži na snazi upozorenje za područje Srbije na visoke temperature do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji je za veći deo Srbije počeo juče trajeće i u danima vikenda i početkom naredne sedmice. Temperatura danas i do 39 stepeni. Bile su ovo vesti, mi vam želimo prijetan dan uz naše programe. Hvala vam i na pažnji.

Fortuna Market brend Aranđelovca odnedavno i deo Beka Tauna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market, brend Aranđelovca, odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.

Fortuna Market brenda Aranđelovca odnedavno i deo Beka Towna sa preko 10.000 artikala do 28. juna specijalne cene. Dobrodošli u Fortuna Beka Town.